0: It's gonna. Es wohl sin. Es will es.
1: Ich will es nicht.
0: كريت شي تشمي لحولتي قرد من ميت نور